0: etaku uuh bedana.
1: Naon ayah?
0: Heeh, eta si titiu, si eta jeung si taun.
1: Naon sih maksudnya?
0: Etaku pelemna.
1: La ilaha illallah. Naon donat?
0: Lain.
1: Loli, lolinya.
0: Lain.
1: Naon atuh?
0: Men.
1: Lain.
0: Dengekeun.
1: Men.
0: Dengekeun.
1: Kumaha?

0: Lieur kana hulu cing terjemahkeun sing jentre naon teh maksudna teh?
1: Yeuh, eta lamun geus macok. Wah, lila barengna teh.
2: Naon?
1: Heh, teh si Titiu.
0: Ora aya samak meureun.
1: Lain, geus ayeuna mah kieu.
2: Si Titiu teh kadup lain.
1: Lain. Nyekeun.
2: Naon?
1: Ayeuna mah teh kudu dipikiran.